Nakona Karjmanoni ri vakumeke ntlawa lowu hi lembe la 2024 na Ferroviario de Maputo kumeka ka ndhawu ya ugamu no va ntipontu timbirhi. Karjmanoni a swi kotile ku vamba manutensawu ka ntlawa wa Ferroviario hikusa ntlawa wu kumekile ka matshamela manene ni tipontu tinene ku va wu tlhela wu kumeka ka miphikizano leyi ya Musambola. Nakona a swi kotile ku va muhumeleli wa Tasa de Mosambiki zapi. A ku tlhela ka Dani Tinyamposo o tlhelatlhela ka ntlawa wolo wa Ferroviario hi ku sa hi lembe la 2012 a rhangele ntlawa lowu ku ya fika 2014 a tlhela hi lembe la 2024 a vi xiandla xa mutlhavukanyisi na tirha na Karjmanoni ka ntlawa wolo wa Ferroviario. Que horas na 14 minutos e a Malfeni e com o Fiquicela também estamos a curtir Samir Munguicetu a Maputo Gaza na Inhembani. Aí vou lá deixar com a jornada dele, também lá vou lá que é Kona, Lipuli, o Umuni. A tolo kula ku pfaleni ka jornada lolo ntlawa wa Ferroviario de Maputo hi lowu amukeleke Costa Tsoli a va ti bela Costa Tsoli bola lengula ku pfumala yangula sase Sound Sportiva de Pemba a humelelile mahlweni ka Ferroviario wa Nakala hi bola lengula ku pfumala yangulo kasi Bayer de Pemba hi lwe na yena a ringaneke na Ferroviario wa Nakala tabela classificativa hi vulavula hi Musambola 2025 2025 wa hina na bela 25 se andlulile leswi lika lembe la 2025 a hi vula leswaku a Ferroviario a bebe a rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tipontu ku landza Ferroviario da bela ni 27 wa tipontu 25 wa tipontu ti na Costa do Sol Ferroviario wa Lixing Ferroviario wa Nampula a ni 20 wa tipontu 19 wa tipontu i União Desportiva wa Songo Ferroviario wa Lixinga a ni 18 wa tipontu Ferroviario wa Nakala a ni 15 wa tipontu tipontu ta kufana na Ferroviario de Maputo ka ndhawu ya ntlhanu na kanharhu Associação Desportiva de Vilankula ni 14 wa tipontu Associação Desportiva de Pemba na yena ni 14 wa tipontu tipontu ta kufana ti na Liga Desportiva de Sofala Bahia wa Pemba a ni 9 wa tipontu Mashakene a ni 8 wa tipontu kasi Ugamu ku ta fika sweswi ku ni ntlawa wa Xingal de Tete ni 5 wa tipontu lele a vi jornada lawu ntlhanu lawu khumi na ntlhanu na kan'we vulavula hi Musambola 2020.